0: bodinti wo wu wa senyane suma me me bodinti wo pom na twa na wo wo fimu pia otobeni wo tobeni
1: oh
0: e radu to wetia e mu ye tulu e ti dia kan se e chane ye ye e kaunti cha cha cha